West King, Avogonsar, Common Creed, Mercy. It's your mercy that amazes me. Yeah. Frá le gitarspel, han spalde ikkje alla gitaren sjálfur, her var med landa Dan Hoff, som kruttræg vi sunn on mestara, kan sia, ja, touch, kan du sia. Til jeg halte, jeg vet halte av fram vi enn bølge, det Quincy Jones sier at det var Heimsens best sinchanda sextet. Det sjálfande, the one and only Take Six, og I hugsa vi fra lustetur uga til A Beautiful World, og ja, du kjenner helst nyla etter etter land fra knøren, som som moderna nu av døvån, at man liksom, man blandar tingene sin sammen, men som sagt, Take Six, uga nevns Beautiful World, og til heidsleie vidleja øyra til.

Yeah, Kid Green. Nega helt særligst, og altså teksten, at det bare ramande, at det svalar granskande, og ja, verdisk for Guds nøye, så vær man ikke vond for mer, så vær han ikke, og så hei slet ikke hod til morgendagen, men vi Guds nøye, vi Guds muskon, så gjør man vond for det, og for morgen, og for atlar tøyer. Otrolig, altså man merker bare hjertelig, man merker bare et her ekte langselen og ja, omsorganen. Og det er som kanskje ikke man opplever så ofte langer i moderne entonnage. Nå det ikke krasadalt, den verste tøyde Høgni Haberg Hansen, vi tøyrest eksklusivt her av lintene, vi tøyrest mandag klokken 16, tøyskvall klokken 22, annars leger nått klokken 2, og jeg husker at nå færer vi der vi at vi først nå, nå færer nek langer etter, og gjennom av sammen, vi færer etter til Edens Hava. Ja, kom vi. Ja.

Healing, Simon Oslander, av Peace of Mind. Prakfullt. Jeg husker vi alt av fram vi sannsynlig utbanen til Amy Grant til 13 år siden hun gav eller kom ut ved nødkjære heldar utgave og nå aktuell ved disse utgavene som hever et heite som jeg elsker The Me That Remains og at det nekker vi Amy Grant at det nekker vi at det Kirkegaard tås her om at løyve kan bare leve oss frem etter og kan bare skilje seg det ikke bakspeil eller det ikke atter etter ting som ikke gjør det mening eller god mening til at det fortsatt gjør det eller live til deg og sattene så sørst det jeg sier ikke alltid mening eller at det sørste mening men og nekker for og at det utgående til Amy Grant hon prakfull og hon etter en byggfinn uka etter en uka som ikke en unger kan kjeve ut da man hokser om tekstmessigt. Vi får lort at det er sharing 5 heter Beautiful Lone Companion.

vekkert, innelutt, ekta. For mer hantan opptøkene av hæsen sendt perfekter. Jeg har alltid hatt det så tatt på hva man skal si, fullfudja, heilskap, at han er med, vet du, fantastiske, vekre, innelige rødden til Susan Ashton, hans nye fantastiske sangeren til Pierce Pettis og Gordon Kennedy, You Move Me. Og vi gitarspillene til Midlanda Gordon Kennedy, basspillet til Tommy Sims, og så framover. Fantastisk! Fra Susan Ashton fer vi til okkar egna heina, hette Solmaflow hans herra, Lloyd Adler, Tuna Leier.

allt hefur svinna tui og somleis vi krasadeltene vid som man sier færen bakkastøtje vid lukk som kommende mål og klokkan nastan seg tjant i måndag om ikke så verst etter endsending til lorsk etter til vid endsending nemlig torskvall klokkan 22 og leier nått klokkan 2 Krasadelten hon tan fjellbretta hon tan eksklusiva og hon høyre spørsmål av her lintene og linten sender her som FM-frekvenser FM 101,1, 103,3, 92,5 og Intis Tjejekvansona 93,3. Værstetøyen Høgni Haberg Hansen, trofaste tekniker Jammer, Jekvansona Danielsen, og jeg får takke til her og jeg vil lytte av, jeg vanlig at du har nått det, løtene, ta blanda i bombe og i dosene som vi med og videre liksom kommer. Ikke et sukkersjokk, men et gledesjokk kanskje, som et jævlig sjokk. Så Krasadelten, som sier, hun takker for det se, og jeg var nødt til å være her lintene, jeg kjenner ikke hva vi tog eneste for det, øyre, eier, slash, du kan se som du vil, men jeg tror at det skal være tær til sikning, at det skal være tær til, til glede, til stimplan, til, ja, det skal gjøre tær, djupt inn i hjertet, nækka godt som gemål. Krasadelten som sagt er kommet et enda. Jeg takk for det og ikke til en god dag. En god kveld, en god natt. Farvel.

0: Ja, vi tar til Eion Jakobsen, Tak mot hjärsta. Jeg må si at først vil jeg høre at det er leie. Øyla vekstle, kan man si, ja. Helt utrolig vekst. Det skal jeg jo nå, ja. Ja, vi tar alltid ferdig til Justin Tjokken, og til Christian Hansen, som kommer i morgen, og vi ferdig at ta oss om noen ting. Og jeg husker litt om han kjente ikke om noen nytta uisen her som vi får ta oss om. Det det kanskje, men det får jeg spille litt Christian om og løte. Til her vi troar verje, altså av verje akkurat, verje av bøypen, av verje av Guds år, om vi skulle gjøre det eller ikke. Jeg råkker redan ikke ved åkken, kanskje øtrykkvande, sin driva om hvor nytta utog, hvordan ikke orske skulle bruke på det, noen kjønner ikke helt trykk vi tog, hvor skulle vi til, og styrke til åkken, eller hvis vi fokus da, eller hvordan sier til. Og vi sier alltid at det snur ikke om trygg, og det snur ikke om trygg, og det snur ikke om trygg, og så etter enda, men hva mest til det, altså? Hva mest til det snur ikke om trygg? God morgen, Christian.
1: God morgen.
0: Velkommen.
1: Takk for det.
0: Jeg vet ikke hva du sier til dette her som jeg sitter jo. Så vi prater jo med her og filosoferer jo. Hva sier du til etter vi at man sværer på ypsene og
1: til alt det som du sier så vil jeg svare ja og nøy.
0: Ok, ja. Du skal ikke ha slatt. Slepp ikke for lagt morgen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du kastet oss noen flere

imisk slå av tonløyde til innenfor antall høy, men da må jeg si at det var IM, og hvis ikke vakna, så vakna vi nu, va? Ja, det vi tar Kristian og i studion enn Kristiansen, og det også synder om troer verje, hvor vi skulle verje bøyplene, og Og jeg er nok så glad for at jeg vil komme inn av noen vers som sier det. Så det underbygger akkurat som Ivan, eller at vi skulle være på ypplene til og visst. Og at noen mennesker kommer til trygg, vi tog. Og blåst det største utrymme, vi tog. Men lagt det mest

Her hørte vi Linda Randall, vi sier som I'm Free. Vi tar og finner ikke et løst der ikke her, som fyrer å være et av sørste løst der ikke vi tar videre. Her er en som blir å kunne spille, ja, jeg tror ikke uttale det, Hadi Kala, Kjøsang Israel, spi at fløyre koma at tjene Israel. Bi for bøltjene som fyrer ut det til Israel. Det er løst der ikke, han sier ikke det har vi funnet frem, og han fyrer å vite å spille her.

ena förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkman-över till varta Evar Unker. Oj, sust du först någon? Og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i, eller vi en her fløv i. Og så kom det til å bedre Walkmanen vidt der, og jeg var øretelefoner, og så kom det til å mene du var ute, så kom det til å lurte med at du gikk vi en her Walkman, til jeg etter da, Walkman. Så kom internettet, færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon, ikkje 5G, ikkje datanet. Men altså, internetet kom, og så fann Apple på at gjør en iPod, hvis det fyrir jo en Walkman. Og en iPodder, det var en harddisker som ikkje var så større, og inni av hessne iPodden, han kom til å køyra til internetet, og så kom til å takka tonløyk nyer av iPodden. Og det var ulla nek snildar enn Walkmaver, tog at en Walkmaver fyllti ofta nek og vart hunker med en iPod-daner, tarvor i ulla lukler. Så fann Apple på at man ikkje bare skulle teka townloik nyr av sin iPod, men at man også kunne teka utvarpsendingar nyr av sin iPod. Og så kom man lusta etter utvarpsendingen, ta man var i Tøtjen og London, etter at man rann rann tur, medan han holdt sin klagsvig, etla kvev han sånn gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etla lyknet en telefon ned som førte data i færtelefoner. Ja, så det som var podcast i Stortom snur seg ut, snur seg om ut fra tøy. Så det gjør noen gang som jeg har tids nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og til å si at nå tar du tidligere sending nyr av tøyne færtelefon, så behøves du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdoms 5G eller 4G. Tøy at utdragssendingen kommet nyr av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyra sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur ætla heimna, fra ætla møvdion utvarskanalen og fra privaton podcast framlagjaro. Det kom til å få alt nyra til denne ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kringvarsfølge, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, vi til den har også høystene gjørst podcast nå. Sørste mannene her. Og et annet som ulla snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av at du har snilt for. Hvis er her appen her til her var og lysen til kursen utskjønt hvis du kan skal damer best bare suttje myntene som for tunn utvarskjenting, ja, men så kan du velge en app som framhever myntene og lønnek. Hvis du damer vel å suttje hvor tekster skriver om til utvarskjenting som du tidsen gir, ja, men så kan du finne en app til det. Nekve av åkken i følgen har en iPhone, og her ligger så appen podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man har Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformøsene. Og tar man så kanskje lurtar reglerlige etter, lette kontakta, bild långt. Ja, men så kan man abonnera ut det. Alltså, subscribe på älskar. Gör ett halt upp på. Kanske vi skulle säga förskå. Så kan man göra ett halt upp på till sändningarna. Och för jag för vajtaren läcker en nödvändig sändning ut och utlöms bild långt.
og det kommer vi til å gjøre samme dag, etter dagen etter etter i vikskiftet at sendingen sendt ja, men så først du øyne avmenning og en notifikasjon om at nu en nødvendig parst kommet ut og hvis du innstilt til at det skal bli downloadet automatisk så får jeg fyrir vid fra lintene lett kjøyne om nødvendig bildelångt og bildelångt sending ut som pottvarsp så kommer han automatisk nyr av tunna telefon. Og ja, og så kan du gå med til podcast av telefonene som til høyere ordentlig vel. Til dem begynner jeg å vite via ledja og en forvindelig ferie gjennom bøyplene ut som podcast. Og der kan du til dem takke alle som der er i alt det der er i halvfjers. Takke nyr av telefon. Og så hever du en gjennomgang av utlandbøkene i bøyplene av tunna telefonen.

meste av okra sending som vi gjerra. Altså nu om det ikke gamla sendingar vi enda senda, og ikke sendingar her som ekko tåligere er, og heldur ikke her som personlige bønner og nyer, men alle era sendingar som vi gjerra lindene, der kommer vi til at letja ut som potvar. Så etter en lutt tjernast at til tøy. Bønnande tek du vel i møte tjernastene.

Men spyr du dyrene, Tesla lærat. Jobb 12 tjej. Tjóra gærar eru mittlen til mest vitja av støyene kring allan heimen. Selja ta for eldur som vi bøtnum søyna løyta inn, og jeg ser gærar at vysa heimen öll hessi ímisko og áhuga verdu dyrene som bøtnum annars ikkje hefa møvleika søtja. Og i fyrste mósebók vil skriva ein flautande tjóra gær, som tjó fyrst og fremst var allavra bjarga menneskjum. Flest og okkara munna kjenna søvuna om flauna Miklo, som vegna overhånds sind menneskjans, kjørte at Gud, Herren, tog avgjør om að øye alt livande. Menneskje og dyr, tog vi undan tætje av einun manni og huskjansara, og tog vi med avri nøva som ötta ist Gud. Men Gud ville trytja sær at eitt pær av öllum dyrun og fuglun skulle kunna liva framvegis etter flauna. Tøy vildi Gud hefa öll hessi ímisku slögin á dyrunum inn og í hetta skipi som hann hei byggjum nøva at byggja. Men áren hetta kundi henda, måtti ein grundleggjandi breyting henda við dyrunum. Annars kundu tei ikkje vera inni í skipinum, saman við menneskjunum og saman við kvörnur. Vi kunne til dømes og mynda okkur ljóne, kongen og skáunum, som just hefur drípi av jörst. Og som nú stendur her sama med mekasunum, knapplega hendur neka. Bægi tvei sleppa tonnun og klaum ur dyra krovunum. Tei rattu höfursunu og slota upp i loft og ferra sunu til gongu bægi tvei. Allaugini hitta tei ímislu og dyrun, men gera tæm nøtt. Ta jóna pæri kjem langri fram að sunni bæinu og stutt og kjós, ber lau tæra sama við enn er og en vegr, svo fyrir spakandi sama við. Vegrurinn og erinn flutja ikkje, ta í tæ sutja ljóna pæri, og svo æjas hørst að jóna pæri leggir etter tæmum. Öll fyra fylgjast somulau. Men hver færa tæg? Og hva hent? Det som hent det som Bibelen taler om å henta vi øynene hver menneske som en dag atlas er av i himmel. En nødj føying. En natur og brøyting. En nødj natura, Mathil. Hette var det som hent i jaunapæren. De skratte og ikke seien sundur. Tøy er at her var en brøyting for en fram. En natur og brøyting. Og nu var det öll av etel kip. Ikke einast hei, men pær etter pær av öllons löv. Eina av oss har løt og hendi etter omtry alla stene ut i atheim stauru vuttunum. Dyrene sleppte tøy som det var i holdt vi og for a genga i møti kipunum. Angin hei bygi tei, angin rekt hei, tei var rikin innanfra, av tøy nudjun og turen. Jesus hei, Undrast ikkje á at eg segi vitte, tid moa føast av nudjum. Johannes 3:6. Skulle vit inn i bjergingar skipe som i Kristus, så moa vit fyrst få eina nudja natur. Guds natur, vi tar nudja føingene som fyr fram, ta i et menneska bodja seg fyrir gode, og i trygg tekrum av Jesus som søgnun personlige frelsarand.

Velkommen til sendingsna Blø og Lufsens dagbok. Hette frasakner ur til verlige løvnån. Menn og kvinner hever oppi jakken tøyenar skriva imens nyer som teimen høver fire. Effie Campbell hever omsett og leser sjolv.

0: Vi tar sendt blå ur Lufsens dagbok. Effie Campbell, les og hei selv omsett.
1: Men nå må jeg ikke glemme å fortelle mer om han som alltid venter. Han nemlig den aller viktigste å fortelle om. Han står alltid ved utgangen til den mørke dalen. Øynene hans søker innover langs skyggene, for han venter på alle dem som går gjennom dalen. Sammen med ham står tre engler. Englene skal hjelpe ham, og de står klare til å gjøre alt det han gir beskjed om. Den første engelen heter Lysets engel. Du har sikkert sett et fyrlys en gang du var ute på sjøen. Uten fyrlys vet jo ikke båtene hvor de skal dra for å komme trygt frem. Og Lysets engel nesten som et slikt fyrlys. Kom, jeg hører noen, sier han som alltid venter til Lysets engel. Da stiller Lysets engel seg i åpningen til den mørke dalen, og sender lysstrålene sine langt innover i mørket. De som går gjennom dalen ser lyset, og da skjønner de hvor de skal gå. Hysj, sier han som alltid venter. Jeg hører fottrinnene til et lite barn. Lysets engel, lys sterkere, lys varmere, vis barnet vei.

Människa lever ikke best av breie, men av hverjun åre og i gong grud av monogods. Matteus 4:4. Om Herren vilte, kunde vi vel leva utan brei og samme hot som Jesus gjorde i 40 dager. Men vi kunde aldri leva utan år hans herra. Vi åren om var vi skapt, og best vi tog kunne vi leva, tog han ber alt vi åren måtte skjønns. Brei kommer ikke først, men nest. Herren selv er første treiten for tilver okkara. Han kan virka bæje vi og utan brei. Og vi kunne ikke åsette av virke så tanser. Læt jeg kunne heller ikke strøyes alt og nekve etter kjønnelige, men hitje av åkjønnelige goddokkere. Vi da var hårst tryggvante som levde i fatakt og hadde luttla føye, sagt fra at de kunne haft hjelpst ved minne. Men andre kunne si fra hvor så underfullt Herren sendte dem hjelp, da de var i nei. Men år Herrens kunne vi ikke være frjottet. Best vi tog kunne vi stande mot Satan. Vi er tæt ikke fra åkken for fortjentene å heve åkken i valdesøyne. Salen må få føje, og for i henne finnes det ånden føje uten norgods. Alle bøker heimsins eller pratikommen kunne ikke gjøre åkken en eneste måte til. Ånden uten år og i utgang fra monogods kan fytte munter og tryggvande. Herre, gjøv åkken alt og i hetta breie. Vi ser at det hagre en kongelig rattr.

Så ser vi god morgon og velkommen til sendingen av Bilsalong. Vestertikker av morgen Preben Hansen, og teknikeren som vanlig Jekvann Sune Danielsen. Vi bør tilgå hjertelig velkommen, og vi får ha en sending ved Nekon Gåen Tonelight, så får vi vidtjen av Poli Jakobsen. Så det det som dit kommer og lustet til her i morgen, og vågner til at dit lukker vel og blakt som vi her og i stovene, og gleder oss til å høre kveld, fri fremman kveld, Poli Jakobsen hever at fortelle oss om. Så velkommen.

Og tonleik sjåman her vi danst ut her her i lintene. En utdørstø som kjente for nekon gåen antallig om tonleik. Og i morgen får vi høre her igjen med en dansanker som har blitt nok så kjent med en vi bojan.

Det var så en som heter Ron Campbell som har sendt her alle i klokken, og vi heit noen Life is Short, og det kan man si at man kommer langere opp i årene, så vet man hvordan stod det, hvem det har tegget den neste, så vidt, så vidt. Nå skal vi ha et annet les som heter At the Altar, til Elevation Rhythm, Tiffany Hudson and Abby som har sunnet inn. Tilsvel. Tilsvel.

Hei, Vitsjan, høyt Vitsjan av Paul Jakobsen, som samkomleier og i samkom løsens år inn i Skalafjøren, og vi tar oss om doper og i hele Antanon. Det var det som vi tar til det, og så høyt som sagt Paul Jakobsen om hele Antans dop, eller dop i hele Antanon. Så det var som høyt til det, så jeg og Jakob Sone, vi sier takk for at vi slipper være i stormen sett her, og vantande kommer vi til at det kommer til mannen til. Vi er endelig hengende, tog her nekk og til å gjelde denne.

Krasadalden, tonlaga sendingen fyrir den krasna og onkran av hinnom. Vi sender her av lintene månader klokkan 16, torskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan 22.

Vi tar det bøltjen samar. Vi sender noen kvart et lyd i innskje. Nå får vi ta høyre Gator Vocal Band, We Worthy the Lamb.

When You Are a Soldier sang Stephen Curtis Chapman. Apelgelong, flottet omarje. Vi så kom til enden av sendingen i morgen. Vi har haft og har vært bra til morgen. Vi tar oss først ved Magnus og Petori Haraldsen, som virker i frelsen av her i Naxgo i Danmark. Vi får takke for dere her i morgen, og jeg heter Gjørts Haberg-Petersen. Herren signer det.

Människa lever ikke best av breie, men av kvarjon året og i gang grud av monogods. Matteus 4:4. Om Herren vilte, kunde vi vel leva utan breie og samme hatt som Jesus gjorde i 40 dager. Men vi kunde aldri leva utan år hans herre. Vi åren om var vi skapt, og best vi tog kunne vi leva, tog han ber alt vi åren måtte skjønns. Brei kommer ikke først, men nest. Herren selv er først av treden for tilver dere. Han kan virke bære vi og uten brei. Og vi kunne ikke avsette virke så tansere. Læt jeg kunne heller ikke strøyes alt og nek ved etter kjønnelige, men ikke av åkjønnelige god dere. Vi tar var hårst tryggvante som levde i fatakt og hadde luttet for øye, sagt fra at jeg kunne haft hjelpst ved minnet. Men annor kunne se fra hvor så underfullt Herren sendte dem hjelp, da det var i nei. Men år Herrens kunne vi ikke være fjorta. Best vi tog kunne vi stande mot Satan. Vi er tatt ikke fra oss for fortjentene her og kunne valde sin. Salen må få føje, og for i henne finnes det ikke en føje uten år gods. Alle bøker heimsins eller pratikumenn kunne ikke gjøre okkur den eneste måltid til. Ikke uten år, og i utgang fra munnegods, kan fylla munn til å tryggvande. Herre, gjøv okkur alt og i hette breie. Vi ser at det hagre en kongelig rattr.

Hei, hettar Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending og jeg nevnes Krasadalden og vi er sjåvann sendt her av Lindene. Hun høyrest månader klokka 16, torskveld klokka 22 og leier nått.

Krasadalden, tonlaga sendingen fyrir den krasna og omkran av hinnom. Vi sender her av lindene månader klokkan 16, torskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan.

Velkommen til sendingsna av Bildelongt. Og i morgen så fer jeg letja fyrir vi a lesa ur salme 92, her stendur. Det godt a takka herran hon, syndja navn og tunne lov til hun hakst. Og morgenen er kundjera nøy i tunna og om natten er trofess i tunna. Vi tutsi strandja an sittara og vi hørspo, vi strandja loja sittara. Så du har glett meg i versetunnen herri, i råpi av gleda om det og i hendertunnen hava gjørst. Hvordan står det ikke verktøyene her, Sara Djuper er hoksende tøyene. Skila leser meg over fæta tids, da det skiler ikke slukt. Da jeg god leser grekva som græs, og at det ikke er overratt blåma, så det best laver øyt vi alle. Men du er høver til av jeg tøyene her. Du er futtjende tøyene her, ja futtjende tøyene, tar gengat til grunter, alt som gjør overratt vil ha sånne spjad. Du leter hodden mot som hodden vil ta av sinns, Du heller feska olje ut iver med, og eia mot ikke vi frøya futsundar munar, oira mot høyre vi gleie munar öndi som røysa sig med dem her. Hinn rattvise grør som palmen. Han vekser som sedre strei av Libanon. Teir planta i hus i herrans, grekva og i forgøren, gods okkara. Enda grahar bera de avvekst, teir sevjurug og grøn, til a vittna at herren er rattviser. Han klettur mun, han som ongen avrattur er tja. Vi får nu høyra salmen Farter Along og til Elvis Presley som synger. Og atana så høyra vi ena samråd som jeg har haft vid Britt Rasmussen. Og Britt hever Øystein Valtnegger er Sanger som vi får at spela ut i samband. Men først høyra vi Farter Along og til som sagt Elvis Presley som synger.

krasadeilden, tonleika sendetjen fyrtan krasna og omkran av hinnom. Vi send her av lindene mannadier klokkan 16, tushkvöld klokkan 22 og leier nått klokkan

samfunnsstevno i ja, hva stod her? 2009. Her hørte vi så Torskild Mørskere og så var vi Bethesda Kornon, synes jeg. Kom til Jesus. Jeg halte vi for å tenke et eller annet at Arne vi for å lese andakten av fire i morgen og til å være dette som etter en sanger ur stormøten fra 2018. Det en sanger som heter Ujar, og i det er jeg atlatt hun hinn ser med Jesus er, og det er fela sanger som.

Ja, det som stuttelt av høyre, ta i hjemme med kjønne hver gang av stormøten, ta ikke det og lenge på tonelage nå. Og det lukker vi at de som færre stormøter nå kommer å vante seg av høyre. Vel arrangera og negv instrumentera og strukar og alt mølt. Hesten her gamle sangren tja Åge Samuelsen i går i dag til evig tid. Jeg vet ikke om du kjenner han. Men han vei gått kjennet frem da i halv fjers og noen tar jo fast lortet etter Åge Samuelsen. Vi burde spalte han jo, men i halv tida vi færre gjerne noe annet og til jeg færre iver og i andaktene som vi tar var fyrir i det.

Ja, et flott år vi har hørt her. Et nøyet år og et kjøpt år. Jeg vil si her andagsbordsen som jeg pleier å lese gjør et er nøyet. Hans Erik Nissen har skrivet. Særlig til her vi nøyene som fær tankene som er gongt. Hva er nøyen? Jo, hun i verden en kraft fra Gud. Hun mer enn bare firegjøving og en god hyggere enn annen vi. Nei, hun en kraft som åkken tørver til å kunne leve til noe liv. Og ta kraften, hun, ja, hvordan fer man fæter ut og ut? Det kunne du så sannelig spørs. Og det låser vi deg ikke her. Oi, her som andagsstitsjon, at det ikke Jesus at det finnes. Det vi krossens fault. Det hun tar ikke plattet å høre ganske deg før. At man kommer til Jesus og hans er kross, til hans er deia, til hans er ivergjøving, til alt det som han Det stender et avhåverst skriftbrott og jaksbrann og fyra, at god stender dem stolt i måter, men gjever hinon ei mjoko, nei. Vere tog god i undergiven, stender så og ja. Og vi gjør en åren at nøyen, hvis vi skulle ha fæter og hisse kraftene, så må vi være ei mjok. Og ta det til, og jeg skulle si, ja, men det jeg jo ikke. Mitt hjerte, det hukmovet. Hvis man ærlig, så ser man det. Og det tog jeg kan tørre en eksterne kraft. En utenfra kommende kraft, nemlig nøye gods. Og hun finnes bare i ei mjok leganon som vi krossens fot. Her som lambgods gav blåsut fyri okkon, og her en ekkjuptiga snær. Men vi kunne høyra, så henne presker, gos jo sinja, den her sannsyn som heiter vi krossens fot.

Ja, velkommen til Bilge Langt. Hadde jeg sin til Trivande Birgan Janne. Det var noen lykkelig trobladet her. Det var løst. Vi får begynne å sende i stedet morgen. Vi har spillet le, og det er vi Egen Jakobsen, og det er le som heter Takk mot hjertet.

hørte vi Linda Randall, vi sang som I'm Free. Vi tar og finner ikke et løs der ikke her, som for å være et av sørste løs der ikke vi tar videre. Her er en som blir å kunne spille, ja, jeg tror ikke uttale det, Hadi Kala, Tjau sang Israel, spi at flere kommer at tjene Israel. Bi for bøltsjene som fer ut det til Israel. Det er løs der ikke, han sang ikke det her som funnet frem, og han får vite å spille her.

hatt av en sånt her som vi hadde stundet til at vi her sendes i morgen, og bils langt i Klagsvik. I morgen hadde vi Maria Mørskar som verst her, vi hadde haft Christian Hansen inn som gjest, og så har vi også haft Hilde Vidare som gjest. Og ikke det annars jeg kunne det mer om arbeidet Lindene, så kan du få inn akkurat hjemme seg, linden.fo, og her kan du så lese om skrona, om sendinger, om stoler og så fremvis. Vi får at NTS sender seg der, vi får innsette kunne ødelen en fremhaldet gøvende. Takk for at du lortet av, takk for holdt sender, sms og så fremvis.

Baskranne nu sendt inn til Borgin. Til Olav og Jökladel som legger til rattis. Vi høyra med den andre klassiske tonleik og solmasang.

Etter solmen tja brorsan, færa vi dvujar vi klavertanleitje tja roet langkort. Vi fyra tattun ur anna verste som heter Blomo Vignetter. Tøyre er heser, reititne, et la betre kjent som rød kjørn, Niks Blomo, som det samme som Akanna, og så Gleimi Øy, et la høylus, som betre kjent som Forglemmi Øy. Og syste satsen av som fyra sommardag.

Vi tar i det spalt tannløg kjører ut langkort. Og vi får enda vi hånden også, og tar vi vi og en liten klaverstitje. Gitanjali hymna, etla solmur.

Hetta sendingin Indus Sanger í Lindene. Vestur í dag tær area Arne Sakriasen if I velja nakra mun in Indus Sangon. Og eg havi valt at lukka sum fokusera sindur på dan fria lær and dan at tus meg kan finna på lustetur. Kanska meir í rúi ta sólma kenda sum Losans kenda. Og eg hugsa við kunnu byrja við einum einum lechenda Losans lawyer as my David Crowder. Han hevur ein sang sum heitir Come As You Are sum sýðast utrolig einfalt om at alle syndere er velkomne til Jesus.

The Porter's Gate er ein lovsangsverskatlan. Her ein rø av ikkje berre lovsangs lawyer, men hotellagar, men eisne godfrøyngun, pastorun og imenskun ørun. Falkun som lukkans brenna fyrir snir hava samla seg i imenskun fyrun at skriva sanger saman og framfra der og gjev der ut. Den fyrste utgavan kom ut i kvart av en 2016 og til er en sanger av tui utgavane som jeg atleg at letja av. Mor Teresa, hon sier at vi skulle gjere lydel ting vi stør om kærlaga. Og jeg synes sangeren øyter, it's the little things with great love. Det er Madison Cunningham som synger. Og jeg, hvis jeg kan bare si at jeg heter en sanger som jeg lustet i den nekve etter at han har papen min døye. Og det var nøyder utsju i sin sannsjennom til å missa omkran som sendes og tatt det på til å sette tingene i perspektiv ikke sette i ivas det snir men jeg fann en uke i sin tankan om til at sjolt er luttlo tingene og de fleste av okken liva luttlo liv det er få av okken som liva liv som fakt for jeg minna som 200 år eller hva det er men det er ikke det som er tutning er at liva fyr god og til å minnest gut. Jeg elsker eima og intima arrangementet som sier ikke noen. Og eisne gusse han liksom bygger opp denne crescendo som helt utrolig rørende. Så her Little Things with Great Love til Porter's Gate og til Madison Cunningham som synger.

enda sindur hva skal man si, alvorlig, ja. Ter en sjankra av litteratur og kanskje av sanjen som av enskene vil kalla for lament. Bøtjen i Bibelen som av enskene er The Lamentations vil kalla for sorg av sjankren. Og i omsetningen til Victor med han heter Harmlio og i Vidar og Dahl. Det fenger jeg sindi kallar gonger ut på, men kanskje er man kan kalla det, jeg vet ikke, en klæv og kvøva, et loksjåret, men kvarsfall, så finner jeg det Bibelen er en rød av Midlanda Solomon, men en høyla bøk som på enkla måte sitter fokuset til myrskosuina av de høyla, og ter ofte, altså det er obehagelige kjensler som fyller vi, av Iva og Øtta, og kanskje Borskløyga, og så videre. Ter øysne pastor av de andalige løvnån, og til nækka vi kan uttrykja bæg jokker av bønnen til god, men ikke minst øysne saman. Her en sanger som jeg alltid uttrykja øyla vel, og øysne øyla bøybest. Det The Porter's Gate, sangeren Liz Weiss, eller Weiss, orsaka, og sangeren er Wake Up Jesus, og han bitcher av at vi kussi hava lærersvannan haft i baten og tøyde var vi genga borster og Jesus en la oss vev så is hava vi til oisne onktu hver erstu nu og ja Wake Up Jesus, Porter's Gate, Liz Weiss, tusen takk fyrir.

Men spyr du dyrene, Tesla lærat. Jobb 12 tjej. Tjóra gærar eru mittlen til mest vitja av støyene kring allan heimen. Selja ta for eldur som vi bøtnum søyna løyta inn, og jeg ser gærar at vysa heimen öll hessi imisko og ahoa verdu dyrene som bøtnum annars ikkje hefa møvleika søtja. Og i fyrste mosebók vil skriva om ein flautande tjóra gær, som tjó fyrst og fremst var allavra bjarga menneskjum. Flest og okkara munna kjenna søvuna om flauna Miklo, som vegna overhånds sind menneskjans, kjørte at Gud, Herren, tog avgjør om að øye alt livande. Menneskje og dyr, tog vi undan tætje av einun manni og huskjansara, og tog vi med avri nøva som ötta ist Gud. Men Gud ville trytja sær at eit pær av öllum dyrun og fuglun skulle kunna liva framvegis etter flauna. Tøy vildi Gud hefa öll hessi ímisku slögin á dyrunum inn og í þetta skipi som hann hei byggir nøva at byggja. Men áren hetta kundi henda, måtti ein grundleggjandi breyting henda við dyrunum. Annars kundu þeir ikkje vera inni í skipinum, saman við menneskjunum og saman við hverjum öðrum. Vi kunne til dømes og mynda okkur ljóne, kongen og skáunum, som just hefur drípi og gjørst. Og som nú stendur her sama við mekasunum, knapplega hendur neka. Bægi tvei sleppa tonnun og kláum ur dyra krófunum. Þeir rættu höfursunu og slota upp í loft og ferra sunn til gongu bægi tvei. Allaugini hitta þeir ímislu á dyrun, men gera tæm nøtt. Ta jóna pære kjem langre fram av sønne bøyne og støtt og kaus, ber løy tæra sæma vi en ær og en vegr, så for a spakande sæma vi. Vegrerin og æren flutja ikkje, ta i tæ sutja ljóna pære, og så øyas hørst at jóna pære legger etter tæmon. Öll fyra fylltjast som løy. Men hva færa tæg? Og hva hent? Det som hent det som Bibelen taler om å hente av øynene hver

menneske som en dag atler seg å være i himmelen. En nødt føring. En natur og brøyting. En nødt natur, Mathil. Hette var det som hendte jævnapæren. De skratte og ikke seg en sunter. Tøy at her var en brøyting for fram. En natur og brøyting. Og nå var det alt av et skip. Ikke enast de, men pær etter pær av öllum slöfum. Einu av oss að lötu hendi hættu umdri alla stæðanu úti á þeim stóru vuddunum. Dúrinni sleppnu tói som þeir var í holt við og fóra genga í móti skipunum. Angin hei byggði þeir, angin rækt þeir, þeir var ríkin innanfra, átu nudju natúrinu. Jesus segi, undrast ekki á að ég segi vittu, tíð múa fóast á nudjum. Johannes 3:6 Skulle vit inn i bjergjinga skipet som Kristus, så må vi fyrst få en nødja natur. Guds natur. Vi tar en nødja føringene som fyrir fram, tar et menneske bodger seg fyrir gode, og et trygg teker med Jesus som søgnen personlige frelsere.

Så ser vi god morgon og velkommen til sendingen av Bilsalong. Værste tikkere morgen Preben Hansen, og teknikeren som vanlig Jekvann Sune Danielsen. Vi ber deg hjertelig velkommen, og vi får ha en sending ved Nekon Gåen Tonelight, så får vi vitsen av Poli Jakobsen. Så det det som dit kommer og lustet til her i morgen, og vågner til at dit lukker vel og blakt som vi her og i stovene, og gleder dere til å høre kveld fri fremman kveld Poli Jakobsen her ved at fortelle dere om. Så velkommen.